नामों है नगरिया बता जा बता देना कन्या हम लोग बता दिए ओवर सपना तो सपना दिस ये ड्रोमन ड्रोमन सैन बद्रोह ऑफ सैन ऑफ फर्टेल ड्रोम वत हम लोग जो सपना दिख रहे हैं कुछ हम लोग से बतावेगा ऑफ मुंह तो दत नहीं तो सीरियस नहीं में Het is maar een sapna. Toch sapna, sapna hoega, zeggen we. Ham kaboli, kan je ham boliriki van Hambi sapna declarie. En ik heb gedroomd over vrouwen. Nou ja, toen kreeg ik een heleboel berichten van mensen. Van, kon ouderke sapna declarie, kon je declarie. Kon sapna, sapna wa, kon je raha. Nou, dat ga ik jullie allemaal niet vertellen. Ki kon je raha sapna wa, maar wel bayanak sapna raha. Bayanak sapna. Bayanak sapna raha, maar ik ga jullie niet vertellen in details. Ik laat het aan jullie fantasie over. You are Ujala Radio, je heet. Ujala's koffie, chai, middagshow mee. Zometeen wat andere onderwerpen dan behalve sapna, haatke, lakir, haatke, rekha. Waar hadden we het gisteren ook al over? Oha. कैसे हम लोग नाचीला आजकल जब कोनो के ब्याह हो कोनो के शादी हो है दान हम लोग कूद कूद के नाचीला ऑफ दैट नाउ वेल गुड इज ऑफ नहीं गुड इज या तुलन के चाहे अपने सोचे के हम इंतजार कर ला आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है एंड दी मैन इज नॉट नीट हियर इन द स्टूडियो नेचुरली ढेर समाचार है ढेर चीज है बताए खातिर vandaag is woensdag. Woensdag ben ik altijd blij. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben altijd blij op woensdag. Misschien omdat het net midden van de week is. Toch? Hoi zeker, ja. You are Ujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Een warm welkom. Zometeen actualiteiten met Anand Kesaat. Hier bij UR Ujala Radio.